0: Drama.
1: Best Muzică.
2: Na Muzica.
3: Na Muzica.
2: In Party Muzica.
3: Stai.
2: Tu e Best FM.

0: sama.
1: Best
2: Muzica!
0: Strișna Muzica!
3: Strișna Muzica!
0: Party Muzica! Stai! Tu e Best FM!

0: Drama.
1: Best Muzică.
2: Strișnă Muzica.
3: Arună Muzica.
2: Party Muzica.
3: Stai.
2: Tu e Best FM.

0: sama.
1: Best Muzica!
2: Strișna Muzica!
3: Aruna Muzica!
2: Party Muzica! Stai! Tu e Best FM.